adama ci sikurula sama ya fal bu baax bi nang ko ci rigé bu baax baax kessa la ya ila na ko ci ugo ngi wala fal.